0: I am Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. Kumar Sanu. And you are listening Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।